ho'olohine o ko I ka leikio. Ke ke si arhana le, ke EQA kilauea. K224CQ Anahola, K205 FM, Honolulu. O Kauai Community Radio, ke ia, o Linda Lester, ke ale, o ko'u inoa.